petak je, opusti se. U stvari, maksimalno se skoncentriraj na poslovne obaveze, zavrzlame i zadaće, a potom ide i ona ljepša strana života.

0: vozači Valentinovci. Je li sve okej na prometnicama? Poštivaj propise da bi bilo sve okej na kraju dana.
1: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: A ja ću ih pozvati da ukoliko imaju nešto korisno drugim vozačima, jave mi besplatno na Viberu studiju broj 0634221262.

Nije, taman je 8 sati 11 minuta. Saša Kovačević je svojoj publici otkrio da čeka sina i kaže to mu je najljepša informacija koju je dobio do sada u životu. Da, da, da, očinstvo, jel da? Fino, nek je sretno, nek maleni dođe na svijet, a on grabi još dalje kroz karijeru. Šta mi čekamo? Pa mi čekamo utrku hitova i regionalnih i svjetskih sa playliste ORV.

Čača domaćeg, onog pravog pravca, do originalnog, malo jačeg dalmatinskog. Ili čega još, a? Recite, vele majstori moji, šta poslužujete ovih dana? E, da, mi se uživjeli već. A dobro, ajde, ponese to. Osjetiš taj slani morski val, pa on dopre ovamo. Prodri i unosnice, bez obzira što nije teritorijalno spojeno. Ajde, vratimo se u stvarnost, ono, jedno šaketanje s jedne, drugo s druge strane i onda pomiri se s tim što je trenutno na snazi. Dobro, jesam već, evo, ususret prometnoj centrali, kažete, Mionica 1, gradačaški teritorij, kontrola, policijska patrola na cesti i radarska kontrola na bulevaru preko puta pivare, grad Tuzla. Ovo neka bude dobra uvertira i za prometnu centralu koja ide za par minuta. Znate info više, javnite mi to na Viber studijski ORV broj ili prijedlog za dobar hit 063 422 12.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala.

0: ואמריקן, SD קנדה היא מהיקו. Idemo kroz prometnu centralu, izvihamka kažu ništa se nije promijenilo u odnosu na ranija javljanja jutros, pa da utvrdimo gradivo vozač.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozača da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo, u kratkom vremenu sve rečeno. E sad samo ja još da dodam uz ovaj zvižduk sirene. Pa malo je škrtije sada sa radarskim kontrolama, bar onim službeno najavljenim. Ja jedan lovim tek i to u Olovu, u Tuzlanskoj ulici. Radar aktivan do 13 sati po najavi iz policije tamo. Imate vi informaciju više, javnite mi to. A u zadnjih 15-30 minuta uglavnom je bilo upita ono Miroslave, je li ima nešto na ovoj dionici, ovo je ono i drži, ne daje povuci po tek. Čini se da je malo i zatiše. Sad, da li je zbilja tako, pitam vas. 063-422-126, Viber je ORV broj i pribilješi.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Kakva je u fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: čuvati.
1: Da.
0: Znaš kako ono kažu, posutor užama sve staže, staze u životu.
1: Pazite, mazite, skinite sa mrežetina. Kako to? Ajde ljudi, pa nek bude i ono da zakreće djeca ubrzo. Ma ja. Kad je pun pogodak, nek bude i potpun.

0: Pjevušiti i pjevati na glas za RV radio. Apsolutno prihvaćeno. Prihvati izazov. Pojačaj. Pusti glas. Prošlo podne, 12.07.30. Sad ćemo malo i žanrovski ovako popustiti kočnice, pa na playlistu namontirati novije Gavala. Ok, ne ići u... Ne znam ja sad nešto brutalno, ali prilagođeno dnevnom u terminu. Provjerimo i kako su s vremenom. Dobri, prvo moramo završiti radno vrijeme, pa onda... Da, sunce živahna i živa u termometru, naše okruženje pokazuje na granici 28-29. Dobar dan.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan svakome. Želim. Gledam ovo kako mi se bliži kraj radnog vremena do 13.05. Zaključno od mene, toliko za ovaj put. Ja si obećao da ću dolazići vikend fakat biti produktivan. Eto, dođe danas petak i pade plan u vodu. Ajde, nema veze, predomislio se. Nek vas ništa ne optereti, pa čak i ukoliko ste na radnim pozicijama. Nek to vidim.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Slušaš ORV Radio.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Hello,
1: ja sam da pozdravim. Dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Hit Music Station.

želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

0: 18 sati i 24 su minuta, ne čitamo SMS. Kaže, veliki pozdrav Tajče i najbolji si, sve najbolje. Može li Šaban Šavlić u Venuće naći se Beli, ako imaš? Pronaću, Darko. Lijep pozdrav iz 37 stupnjeva sunčane dijaspore. Može li od Enesa? Nije mi.
1: To je Balkan.
0: On kaže, nije mi kao onima sa klimom. Hvala.

Neki imaju klimu, neki nemaju. Dobro, u dijaspori je to zabranjeno. U Europskoj uniji.

otiđite u etno restoran Dudin Konak u Garevcu i onda nam pošaljite SMS poruku. Ja sam li išta preskočio da nisam rekao.

0: i prerano.
1: Može li možda od Seke Aleksić Johnny? Evo slušamo.
0: U ovoj sobi će.
1: Ako može još jedna pjesmica, majka je jedna za sestru moju Nerminu. Kaže Jasmir. Može i ona, nije majka, samo riječ Jasmire.
0: Nemoj to da te plaši.
1: Kaže pozdravi Medulin. Slavimo djevojačku Aninu, nešto za cure nam pusti. Sve nas pozdravi, ne možeš nabrajat, puno nas je. Dobro. Medulin.

Nikolina, napišite neke pjesmice koje biste željeli da čujete. Nesrećnica poput mene, a nikad ni jednu. Ako bude po mom izboru, možda vam se neće dopasti.

I kaže Nikolina, sve nas pozdravi na Djevojačkoj u Medulinu. Evo, sve vas pozdravljam. Čak šta više, puštam vam i pjesmu. Sa srećom.

Kaže, može li od Adnana Zenunovića za druga Mirzu od Asmira? Evo, slušamo Adnana.

0: 20 sati i 47 minuta, slušate večernji program na Valu i na ORV-a, čitamo SMS. Dobro večer, može li od Peđe Volim te i pijan? Pozdrav iz Lukavca, može, bit će Peđa. Lijep pozdrav iz Modriće, ako može od Baje u sreću prerušen. Za nas.
1: Toto je Balkan.
0: Biće Baja za nas. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ostanite uz ORV.

više nisam. Kaže Borka, pozdravlja muža Mehmeda, pozdrav ide i za Kemala, kao i za Rešada Mujkića. Pjesma Kakve su to suze od Sinana Sakića.

A pošto nam do 22 sata idu balade, evo za društvo kod Čakare na vikendici u brdsko-planinskim predjelima za Semira, Enisa, Ahmeta i Čakaru. I naveli su jednu kompaniju, kaže, sponzor. Kad se dogovorimo, onda će da bude sponzor Čakara. Evo za vrsnog nogometaša Čakaru i njegovo društvo, Ljubalčić. Tako oni ujutru idu s vikendice.